まあまあまあ、わっすらにうよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおどろく。あやめさあちゃん、うよっすれに。あゆみらめせうよっすれに。しせりやまふよっすれに。ばにゃ、うえんやにばたたびか。あぱりわうえんをぼうえん。もうせせうにべりえん。Hey, where you sitting?

喜び、ヘイウーハー、おすよにくらちゅうわだ、ねむにゃるぱん、おにゃみえい、めだわせ、おにゃみえい、にいわよい、おにゃみえい、みかんふわわわわわわ。